0: Kad ti je potreban odmor, El Radio 974.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

Io ti aspetto, mon amour.

1, 2. 1, 2.

0: Marketing L Radija.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air. 067-616-999. 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Ministarka Vujović ne prati dovoljno stanje u medijima, kazao Darko Šuković. Izmjene ustava ne odvajati od ukupnog političkog dijaloga, apeluje šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić. Vlada za manje od 3 godine donijela 2970 kadrovskih odluka, podaci su Centra za građansko obrazovanje. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Novinar i vlasnik radija Antena M Darko Šuković u svom tekstu za portal Antene M ocijenio je da ministarka medija Tamara Vujović ne pokazuje dovoljno uvida u aktuelna dešavanja na medijskoj sceni Crne Gore. Neobično je da ministarka kulture i medija slabo ili nikako prati medije, kazao je Šuković. Komentarišući aktuelnu raspodjelu sredstava Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti komercijalnim i neprofitnim emiterima, Šuković ističe da je ministar Arkine dokučiv ne samo koncept fonda,

0: nego i slobode medija, ali iz gomile prvorazrednih razloga i ne pomišljamo da se pomirimo sa odlukom Savjeta AMU da nam na nezakonit, drzak i pokvaren način oduzme ono što nam pripada, kazao je vlasnik Antene M. Mi tražimo samo ono što nam pripada po propisima i dobit ćemo to, a onda ćemo o lijepom završetku ove prljave priče obavijestiti crnogorsku javnost i resornu ministarku, dakako, zaključuje Šuković. Pitanje glasanja ustavnim izmjenama ne može se posmatrati odvojeno od ukupnog procesa političkog dijaloga koji je u toku, smatra šef poslaničkog klupa DPS-a Andrija Nikolić. Podsjeća da je opozicija ponudila platformu za prevazilaženje institucionalne krize. Mi i dalje čekamo na zvanično izjašnjenje parlamentarne većine ili pak određene predloge koji mogu voditi približavanju konačnom dogovoru. Ako ideja organizacije sjednice Skupštine na temu ustavnih izmjena korak u pravcu ozbiljnijeg razmatranja opozicionih zahtjeva, mi smo na crti i čekamo da vidimo šta su budući pomaci u političkom dijalogu koji je započet, navodi Nikolić. Tvrdi da im je predsjednik Skupštine Andrija Mandić saopštio na kolegijumu u ime cjelokupne parlamentarne većine kako oni žele da politički dijalog dobije i javnu dimenziju tokom rasprave o ustavnim izmjenama. Prema njegovim riječima, to nije uvijek najbolja preporuka za pregovarački proces koji treba da rezultira dogovorom. Međutim, naše pozicije su poznate i očekujemo da parlamentarna većina na našu ispruženu ruku ispruži i svoju. Na kraju ne želimo da prejudiciramo ishod pregovora vlasti i opozicije, ali želimo da vjerujemo da vlast ima svijest o tome da je pred Crnom Gorom istorijska šansa, zaključio je Nikolić, koji je poručio i da DPS ostaje posvećen dijalogu i pronalaženju rješenja koja su u interesu države, svih građana i našeg evropskog puta. Vlada Milojka Spajića je za 3 godine, odnosno od 1. novembra 2023. godine do danas, donijela 2970 kadrovskih odluka, saopšteno iz Centra za građansko obrazovanje. Kako su precizirali, donešeno je 1817 odluka o imenovanjima i 1153 odluke o razrješenjima javnih funkcionera. To potvrđuje praksu gotovo neprekidnih promjena u vrhu javne uprave. Ovakva kadrovska dinamika otežava planiranje rada institucija, doprinosi izostanku očekivanih rezultata i negativno utiče na profesionalizaciju i funkcionalnost sistema, navode u Centru za građansko obrazovanje. Nalazi ove nevladine organizacije pokazuju da veliki broj rukovodnih funkcija i dalje obavljaju vršioci dužnosti, umjesto da se pozicije popunjavaju kroz redovne, zakonite i transparentne procedure. Ovakav pristup nije u skladu sa principima dobre uprave, jer slabi stabilnost institucija, ostavlja prostor za štetan politički uticaj i diskreciono odlučivanje, te udaljava Crnu Goru od profesionalne javne uprave zasnovane na znanju i zaslugama. Umjesto privremenih rješenja i stalnih kadrovskih rokada, javnoj upravi su potrebni stabilnost, profesionalizacija i odgovornost, zaključili su u Centru za građansko obrazovanje.
1: Sport.
0: Crnogorski centar Nikola Vučević je potpisao jednogodišnji ugovor sa Orlando Magicom vrijedan 3,9 miliona dolara. Biće to njegov povratak u klub za koji je nastupao 9 sezona u periodu od 2012. do 2021.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan, sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: Zlatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti, kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
0: Marketing L Radija.
5: Marketing L Radija 069 020 010.

0: Nove informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Ministarka Vujović ne prati dovoljno stanje u medijima, kazao Darko Šuković. Izmjene ustava ne odvajati od ukupnog političkog dijaloga, apeluje šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić. Vlada za manje od 3 godine donijela 2970 kadrovskih odluka, podaci su Centra za građansko obrazovanje. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Novinar i vlasnik radija Antena M Darko Šuković u svom tekstu za portal Antene M ocijenio je da ministarka medija Tamara Vujović ne pokazuje dovoljno uvida u aktuelna dešavanja na medijskoj sceni Crne Gore. Neobično je da ministarka kulture i medija slabo ili nikako prati medije, kazao je Šuković. Komentarišući aktuelnu raspodjelu sredstava Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti komercijalnim i neprofitnim emiterima, Šuković ističe da je ministarki nedokučiv ne samo koncept fonda, nego i slobode medija, ali iz gomile prvorazrednih razloga i ne pomišljamo da se pomirimo sa odlukom savjeta AMU da nam na nezakonit, drzak i pokvaren način oduzme ono što nam pripada, kazao je vlasnik Antene M. Mi tražimo samo ono što nam pripada po propisima i dobit ćemo to, a onda ćemo o lijepom završetku ove prljave priče obavijestiti crnogorsku javnost i resornu ministarku, dakako zaključiti. Ključuje Šuković. Pitanje glasanja ustavnim izmjenama ne može se posmatrati odvojeno od ukupnog procesa političkog dijaloga koji je u toku, smatra šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić. Podsjeća da je opozicija ponudila platformu za prevazilaženje institucionalne krize. Mi i dalje čekamo na zvanično izjašnjenje parlamentarne većine ili pak određene predloge koji mogu voditi približavanju konačnom dogovoru. Ako ideja organizacije sjednice Skupštine na temu ustavnih izmjena korak u pravcu ozbiljnijeg razmatranja opozicionih zahtjeva, mi smo na crti i čekamo da vidimo šta su budući pomaci u političkom dijalogu koji je započet, navodi Nikolić. Tvrdi da im je predsjednik Skupštine Andrija Mandić saopštio na kolegijumu u ime cjelokupne parlamentarne većine kako oni žele da politički dijalog dobije i javnu dimenziju tokom rasprave o ustavnim izmjenama. Prema njegovim riječima, to nije uvijek najbolja preporuka za pregovarački proces koji treba da rezultira dogovorom. Međutim, naše pozicije su poznate i očekujemo da parlamentarna većina na našu ispruženu ruku ispruži i svoju. Na kraju ne želimo da prejudiciramo ishod pregovora vlasti i opozicije, ali želimo da vjerujemo da vlast ima svijest o tome da je pred Crnom Gorom istorijska šansa, zaključio je Nikolić, koji je poručio i da DPS ostaje posvećen dijalogu i pronalaženju rješenja koja su u interesu države, svih građana i našeg evropskog puta. Vlada Milojka Spajića je za 3 godine, odnosno od 1. novembra 2023. godine do danas, donijela 2970 kadrovskih odluka, saopšteno iz Centra za građansko obrazovanje. Kako su precizirali, donešeno je 1817 odluka o imenovanjima i 1153 odluke o razrješenjima javnih funkcionera. To potvrđuje praksu gotovo neprekidnih promjena u vrhu javne uprave. Ovakva kadrovska dinamika otežava planiranje rada institucija, doprinosi izostanku očekivanih rezultata i negativno utiče na profesionalizaciju i funkcionalnost sistema, navode u Centru za građansko obrazovanje. Nalazi ove nevladine organizacije pokazuju da veliki broj rukovodnih funkcija i dalje obavljaju vršioci dužnosti, umjesto da se pozicije popunjavaju kroz redovne, zakonite i transparentne procedure. Ovakav pristup nije u skladu sa principima dobre uprave, jer slabi stabilnost institucija, ostavlja prostor za štetan politički uticaj i diskreciono odlučivanje, te udaljava Crnu Goru od profesionalne javne uprave zasnovane na znanju i zaslugama. Umjesto privremenih rješenja i stalnih kadrovskih rokada, javnoj upravi su potrebni stabilnost, profesionalizacija i odgovornost, zaključili su u Centru za građansko obrazovanje.
0: Sport.
1: Crnogorski centar Nikola Vučević je potpisao jednogodišnji ugovor sa Orlando Magicom vrijedan 3,9 miliona dolara. Biće to njegov povratak u klub za koji je nastupao 9 sezona u periodu od 2012. do 2021.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan, sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Meteo izvještaj ti donosi.
4: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
5: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 20 do

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizzair i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2, 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. Ovaj je nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Poslanici danas počinju raspravu o promjenama Ustava. Sindikalna organizacija radiotelevizije Crne Gore poručila da povećanje plata ne može prikriti nezakonit rad menadžmenta. Ministarka Vujović ne prati dovoljno stanje u medijima, kazao Darko Šuković. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poslanici Crnogorskog parlamenta počet će danas raspravu o izmjenama Ustava koje je predložila vlada, a za čije je

za ponedjeljak 6. jul. Sindikalna organizacija radiotelevizije Crne Gore optužila je aktuelni menadžment na čelu sa Raonićem i Drljevićem za nezakonito poslovanje, zloupotrebu javnih sredstava i pritisak na zaposlene. Iz sindikata upozoravaju da finansijski izvještaj za 2025. godinu namjerno nije usvojen do zakonskog roka 30. juna, te da se sjednice savjeta kriju od javnosti i održavaju.

projekta koji će ogoliti rad, kako navode, najgoreg menadžmenta u istoriji javnog servisa i pozivaju tužilaštvo da hitno reaguje. Novinar i vlasnik radija Antena M, Darko Šuković, u svom

prljave priče obavijestiti crnogorsku javnost i resornu ministarku, da kako zaključuje Šuković. Sjedinjene države eliminisale su Bosnu i Hercegovinu sa mundijala. Hrvatska večeras igra protiv Portugala. Parovi osmine finala su Francuska, Paragvaj, Kanada, Maroko, Brazil, Norveška, Meksiko, Engleska i Belgija, Sjedinjene države. Danas poznajemo još tri putnika u osminu finala. Mundijalski dan od 21 čas otvaraju Španija i Austrija, čiji pobjednik ide na boljeg iz meča Hrvatske i Portugala, koji će početi od 1 sat nakon ponoći. Od 5 sati ujutru sastaju se Švajcarska.

0: putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, El Radio. Vozimo te lagano, vozimo te lagano.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 676 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
4: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL. Dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
5: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica.
6: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Poslanici danas počinju raspravu o promjenama Ustava. Sindikalna organizacija radiotelevizije Crne Gore poručila da povećanje plata ne može prikriti nezakonit rad menadžmenta. Ministarka Vujović ne prati dovoljno stanje u medijima, kazao Darko Šuković.

rad menadžmenta. Ministarka Vujović ne prati dovoljno stanje u medijima, kazao Darko Šuković. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poslanici Crnogorskog parlamenta počet će danas raspravu o izmjenama ustava koje je predložila vlada, a za čije je usvajanje neophodna dvotrećinska većina. Reforme se odnose na sastav i način izbora u sudskom i tužilačkom savjetu.

0: prljave priče obavijestiti crnogorsku javnost i resornu ministarku, da kako zaključuje Šuković.
1: Sport.
0: Sjedinjene države eliminisale su Bosnu i Hercegovinu sa mundijala, Hrvatska večeras igra protiv Portugala. Parovi osmine finala su Francuska, Paragvaj, Kanada, Maroko, Brazil, Norveška, Meksiko, Engleska i Belgija, Sjedinjene države. Danas poznajemo još tri putnika u osminu finala. Mundijalski dan od 21 čas otvaraju Španija i Austrija, čiji pobjednik ide na boljeg iz meča Hrvatske i Portugala, koji će početi

0: Sponzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija. Uvijek misli na tvoj profit. Marketing team L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Poslanici danas počinju raspravu o promjenama Ustava. Sindikalna organizacija radiotelevizije Crne Gore poručila da povećanje plata ne može prikriti nezakonit rad menadžmenta. Ministar Kavujović ne prati dovoljno stanje u medijima, kazao Darko Šuković. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poslanici Crnogorskog parlamenta počeće danas raspravu o izmjenama Ustava koje je predložila vlada, a za čije

profesionalnih referenci integriteta po objektivnim i mjerljivim kriterijumima. Kada je riječ o pravosuđu, planirano je da većinu u sudskom savjetu čine sudije koje biraju njihove kolege, dok drugi dio izmjena garantuje punu nezavisnost centralne banke u skladu sa standardima Europske unije. Rasprava počinje danas, a glasanje o navedenim izmjenama zakazano je za ponedjeljak 6. jul. Sindikalna organizacija radiotelevizije Crne Gore optužila je aktuelni menadžment na čelu sa Raonićem i Drljevićem za nezakonito poslovanje, zloupotrebu javnih sredstava i pritisak na zaposlene.

za ponedjeljak 6. jul. Sindikalna organizacija Radio Televizije Crne Gore optužila je aktuelni menadžment na čelu sa Raonićem i Drljevićem za nezakonito poslovanje, zloupotrebu javnih sredstava i pritisak na zaposlene. Iz sindikata upozoravaju da finansijski izvještaj za 2025. godinu namjerno nije usvojen do zakonskog roka 30. juna, te da se sjednice savjeta kriju od javnosti i održavaju

0: prljave priče obavijestiti crnogorsku javnost i resornu ministarku, da kako zaključuje Šuković.
1: Sport.
0: Sjedinjene države eliminisale su Bosnu i Hercegovinu sa mundijala, Hrvatska večeras igra protiv Portugala. Parovi osmine finala su Francuska, Paragvaj, Kanada, Maroko, Brazil, Norveška, Meksiko, Engleska i Belgija, Sjedinjene države. Danas poznajemo još tri putnika u osminu finala. Mundijalski dan od 21 čas otvaraju Španija i Austrija, čiji pobjednik ide na boljeg iz meča Hrvatske i Portugala.

0: Sponzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, L Radio. Muzika koja te najviše opušta, L Radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji. Ti osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Poslanici danas počinju raspravu o promjenama Ustava. Sindikalna organizacija Radio Televizije Crne Gore poručila da povećanje plata ne može prikriti nezakonit rad menadžmenta. Ministarka Vujović ne prati dovoljno stanje u medijima, kazao Darko Šuković. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poslanici Crnogorskog parlamenta počeće danas raspravu o izmjenama Ustava koje je predložila vlada, a za čije je u

će se novi članovi birati na osnovu profesionalnih referenci integriteta po objektivnim i mjerljivim kriterijumima. Kada je riječ o pravosuđu, planirano je da većinu u sudskom savjetu čine sudije koje biraju njihove kolege, dok drugi dio izmjena garantuje

ponedjeljak 6. jul. Sindikalna organizacija radiotelevizije Crne Gore optužila je aktuelni menadžment na čelu sa Raonićem i Drljevićem za nezakonito poslovanje, zloupotrebu javnih sredstava i pritisak na zaposlene. Iz sindikata upozoravaju da finansijski izvještaj za 2025. godinu namjerno nije usvojen do zakonskog roka 30. juna, te da se sjednice

0: nezakonit, drzak i pokvaren način oduzme ono što nam pripada, kazao je vlasnik antene M. Mi tražimo samo ono što nam pripada po propisima i dobit ćemo to. A onda ćemo lijepom završetku ove prljave priče obavijestiti crnogorsku javnost i resornu ministarku, dakako, zaključuje Šuković. Sjedinjene države eliminisale su Bosnu i Hercegovinu sa mundijala, Hrvatska večeras igra protiv Portugala. Parovi osmine finala su Francuska, Paragvaj, Kanada, Maroko, Brazil, Norveška, Meksiko, Engleska i Belgija, Sjedinjene države. Danas poznajemo još tri putnika u osminu finala. Mundijalski dan od 21 čas otvaraju Španija i Austrija, čiji pobjednik ide na boljeg iz meča Hrvatske i Portugala, koji će početi od 1 sat nakon ponoći. Od 5 sati ujutro sastaju se Švajcarska i Alžir.
1: Prijatelj, vremenske prognoze. Eagle Hills, Montenegro. Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje

0: Sponzor stanja na putevima.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, El Radio.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju. Marketing L Radija.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
6: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
7: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Oki Air, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
8: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
9: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte Witt, Kugel, Argie, John Newman, Jamie Jones, Enrico Sangiuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Botti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Poslanici danas počinju raspravu o promjenama Ustava. Sindikalna organizacija radiotelevizije Crne Gore poručila da povećanje plata ne može prikriti nezakonit rad menadžmenta. Ministar Kavujović ne prati dovoljno stanje u medijima, kazao Darko Šuković. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poslanici Crnogorskog parlamenta počeće danas raspravu o izmjenama Ustava koje je predložila vlada, a za čije je usvajanje neophodna dvotrećinska većina. Reforme se odnose na sastav i način izbora u sudskom i tužilačkom savjetu, kao i na novu postavku Centralne banke Crne Gore. Reforma predviđa da ministar pravde više ne bude član sudskog savjeta, a iz vlade poručuju da će se novi članovi birati na osnovu profesionalnih referenci integriteta po objektivnim i mjerljivim kriterijumima. Kada je riječ o pravosuđu, planirano je da većinu u sudskom savjetu čine sudije koje biraju njihove kolege, dok drugi dio izmjena garantuje punu nezavisnost Centralne banke u skladu sa standardima Evropske unije. Rasprava počinje danas, a glasanje o navedenim izmjenama zakazano je za ponedjeljak 6. jul. Sindikalna organizacija radiotelevizije Crne Gore optužila je aktuelni menadžment na čelu sa Raonićem i Drljevićem za nezakonito poslovanje, zloupotrebu javnih sredstava i pritisak na zaposlene. Iz sindikata upozoravaju da finansijski izvještaj za 2025. godinu namjerno nije usvojen do zakonskog roka 30. juna, te da se sjednice savjeta kriju od javnosti i održavaju.

koji će ogoliti rad, kako navode, najgoreg menadžmenta u istoriji javnog servisa i pozivaju tužilaštvo da hitno reaguje. Novinar i vlasnik radija Antena M, Darko Šuković, u svom

0: nekako, zaključuje Šuković.
1: Sport.
0: Sjedinjene države eliminisale su Bosnu i Hercegovinu sa mundijala, Hrvatska večeras igra protiv Portugala. Parovi osmine finala su Francuska, Paragvaj, Kanada, Maroko, Brazil, Norveška, Meksiko, Engleska i Belgija, Sjedinjene države. Danas poznajemo još tri putnika u osminu finala. Mundijalski dan od 21 čas otvaraju Španija i Austrija, čiji pobjednik ide na boljeg iz meča Hrvatske i Portugala, koji će početi od 1 sat nakon ponoći. Od 5 sati ujutru sastaju se Švajcarska i Alžir.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan, sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije deca.

0: Decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sjutra će u Crnoj Gori u južnim predjelima biti promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne je ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviše

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L radija.
1: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj namještan.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL. Dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada razvršja Podgorica.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore, možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Glasanje za ustav klikom na taster, medveđa usluga Crnoj Gori, kazao lider URE Dritan Abazović. Kapacitet vazdušnog odgovora MUP-a na požare 4 puta veći nego prethodne godine. Lažni mailovi u ime policije kruže Crnom Gorom, poruke obrisati i blokirati adresu pošiljaoca. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Lider građanskog pokreta URA i poslanik u Skupštini Crne Gore Dritan Abazović nije precizirao da li će u ponedjeljak njegov poslanički klub glasati za predložene izmjene Ustava Crne Gore, ali je poručio da taj akt ne smije biti predmet političke trgovine, saopšteno je iz tog građanskog pokreta. On je odgovarajući na pitanja novinara u Skupštini kazao da je očekivao da vlada, naročito nakon razgovora sa međunarodnim partnerima, pokaže veću uključenost na svim nivoima društva. Kada je riječ o ovom pitanju, za promjenu ustava moramo svi pružiti napor da dođemo do opšteg konsenzusa. Ako neko misli da treba građanima objasniti da je promjena ustava tek takva odluka koja će u srijedu da se zakaže za ponedjeljak, da će poslanici doći i pritisnuti dugme da se promijeni ustav, mislim da ćemo napraviti medveđu uslugu državi, jer će krenuti inicijative koje nemaju veze sa Evropskom unijom, a koje mogu ugroziti ustav i državno ustrojstvo, rekao je između ostalog Abazović. Kapacitet vazdušnog odgovora Ministarstva unutrašnjih poslova na požare bit će gotovo 4 puta veći ove nego prethodne godine, kada je u jednom naletu kapacitet za gašenje iz vazduha iznosio oko 4,5 tone, kazao je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović na sastanku operativnog štaba za zaštitu i spašavanje. U Ministarstvu unutrašnjih poslova su kazali da je na ovom skupu ocijenjeno da su nadležni organi ostvarili visok stepen pripremljenosti za predstojeću požarnu sezonu, uz nastavak aktivnosti na daljem jačanju kapaciteta sistema. Bešović je istakao da je cilj sagledavanje spremnosti svih nadležnih subjekata za efikasan odgovor na izazove tokom požarne sezone, podsjećajući na iskustva iz prethodne godine i značaj koordinisanog djelovanja svih institucija, kao i međunarodne podrške u gašenju velikih požara. Direktorat je ove godine nabavio 6 interventnih vozila, 3 vatrogasne cistierne i mobilne bazene za gašenje požara, dok je u pripremi nabavka još 11 vatrogasnih kamiona i 13 interventnih vozila, precizirao je Bešović. Uprava policije upozorila je građane na pojavu potencijalne prevare od sada nepoznatih osoba, koje su na više e-mail adresa tokom noći i jutro uputile mailove netočnog i lažnog sadržaja, a predstavljajući se lažno da to rade u ime uprave policije. Službenici sektora za borbu protiv kriminala su, izvršenom analizom sadržaja spornog e-maila, utvrdili da je riječ o takozvanom spam e-mailu, koji je poslat uz korišćenje Google e-mail servisa, u čijem prilogu se nalazi PDF fajl sa navodnim obavještenjem kako se protiv primaoca vodi sudski postupak u vezi sa izvršenim krivičnim djelima. U daljem tekstu se od primaoca zahtjeva da u predviđenom roku odgovori na e-mail, inače mu u suprotnom prijeti postupak pred nadležnim sudom i navodi se da će podaci o navodnim krivičnim djelima primaoca biti proslijeđeni pravosudnim organima, navodi se u saopštenju policije. Građane i primaoce ovog e-maila pozivaju na oprez. Obavještavamo ih da na ovakve mailove ne treba da odgovaraju, te da ne otvaraju prilog attachment koji potencijalno može biti malicioznog sadržaja, već je preporuka da se nakon prijema navedeni e-mail obriše i zabrani prijem daljih mailova sa iste adrese, zaključuju iz uprave policije.
0: Sport.
1: Košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Matosinjošu sa Portugalom utakmicu 5. kola B grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Meč počinje u 20.

0: Επένα.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Jutra će u Crnoj Gori u južnim predjelima biti promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne je ponegdje moguće kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i OKR 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me. Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: nešto najbolje za tebe. L Radio. Tvoj lagani radio.
1: Marketing L Radija.
2: Nacionalni restoran.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Glasanje za ustav klikom na taster. Medveđa usluga Crnoj Gori, kazao lider URE Dritan Abazović. Kapacitet vazdušnog odgovora MUP-a na požare 4 puta veći nego prethodne godine. Lažni mailovi u ime policije kruže Crnom Gorom. Poruke obrisati i blokirati adresu pošiljaoca. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Lider građanskog pokreta URA i poslanik u Skupštini Crne Gore Dritan Abazović nije precizirao da li će u ponedjeljak njegov poslanički klub glasati za predložene izmjene Ustava Crne Gore, ali je poručio da taj akt ne smije biti predmet političke trgovine, saopšteno je iz tog građanskog pokreta. On je odgovarajući na pitanja novinara u Skupštini kazao da je očekivao da vlada, naročito nakon razgovora sa međunarodnim partnerima, pokaže veću uključenost na svim nivoima društva. Kada je riječ o ovom pitanju, za promjenu ustava moramo svi pružiti napor da dođemo do opšteg konsenzusa. Ako neko misli da treba građanima objasniti da je promjena ustava tek takva odluka koja će u srijedu da se zakaže za ponedjeljak, da će poslanici doći i pritisnuti dugme da se promjeni ustav, mislim da ćemo napraviti medveđu uslugu državi, jer će krenuti inicijative koje nemaju veze sa Evropskom unijom, a koje mogu ugroziti ustav i državno ustrojstvo, rekao je između ostalog Abazović. Kapacitet vazdušnog odgovora Ministarstva unutrašnjih poslova na požare bit će gotovo 4 puta veći ove nego prethodne godine, kada je u jednom naletu kapacitet za gašenje iz vazduha iznosio oko 4,5 tone, kazao je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović na sastanku operativnog štaba za zaštitu i spašavanje. U Ministarstvu unutrašnjih poslova su kazali da je na ovom skupu ocijenjeno da su nadležni organi ostvarili visok stepen pripremljenosti za predstojeću požarnu sezonu, uz nastavak aktivnosti na daljem jačanju kapaciteta sistema. Bešović je istakao da je cilj sagledavanje spremnosti svih nadležnih subjekata za efikasan odgovor na izazove tokom požarne sezone, podsjećajući na iskustva iz prethodne godine i značaj koordinisanog djelovanja svih institucija, kao i međunarodne podrške u gašenju velikih požara. Direktorat je ove godine nabavio 6 interventnih vozila, 3 vatrogasne cistierne i mobilne bazene za gašenje požara, dok je u pripremi nabavka još 11 vatrogasnih kamiona i 13 interventnih vozila, precizirao je Bešović. Uprava policije upozorila je građane na pojavu potencijalne prevare od sada nepoznatih osoba, koje su na više e-mail adresa tokom noći i jutro su uputile mailove netačnog i lažnog sadržaja, a predstavljajući se lažno da to rade u ime uprave policije. Službenici sektora za borbu protiv kriminala su, izvršenom analizom sadržaja spornog e-maila, utvrdili da je riječ o takozvanom spam e-mailu, koji je

0: tvrdeći se lažno da to rade u ime uprave policije. Službenici sektora za borbu protiv kriminala su, izvršenom analizom sadržaja spornog e-maila, utvrdili da je riječ o takozvanom spam e-mailu, koji je poslat uz korišćenje Google e-mail servisa, u čijem prilogu se nalazi PDF fajl sa navodnim obavještenjem kako se protiv primaoca vodi sudski postupak u vezi sa izvršenim krivičnim djelima. U daljem tekstu se od primaoca zahtjeva da u predviđenom roku odgovori na e-mail, inače mu u suprotnom prijeti postupak pred nadležnim sudom i navodi se da će podaci o navodnim krivičnim djelima primaoca biti proslijeđeni pravosudnim organima, navodi se u saopštenju policije. Građane i primaoce ovog e-maila pozivaju na oprez. Obavještavamo ih da na ovakve mailove ne treba da odgovaraju, te da ne otvaraju prilog attachment koji potencijalno može biti malicioznog sadržaja, već je preporuka da se nakon prijema navedeni e-mail obriše i zabrani prijem daljih mailova sa iste adrese, zaključuju iz uprave policije.
1: Sport.
0: Košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Matosinjošu sa Portugalom utakmicu petog kola B grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Meč počinje u 20 sati.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Gdje god se nalaziš.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sjutra će u Crnoj Gori u južnim predijelima biti promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne je ponegdje moguće kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je Mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Glasanje za ustav klikom na taster, medveđa usluga Crnoj Gori, kazao lider URE Dritana Bazović. Kapacitet vazdušnog odgovora MUP-a na požare 4 puta veći nego prethodne godine. Lažni mailovi u ime policije kruže Crnom Gorom, poruke obrisati i blokirati adresu pošiljaoca. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Lider građanskog pokreta URA i poslanik u Skupštini Crne Gore Dritan Abazović nije precizirao da li će u ponedjeljak njegov poslanički klub glasati za predložene izmjene Ustava Crne Gore, ali je poručio da taj akt ne smije biti predmet političke trgovine, saopšteno je iz tog građanskog pokreta. On je odgovarajući na pitanja novinara u Skupštini kazao da je očekivao da vlada, naročito nakon razgovora sa međunarodnim partnerima, pokaže veću uključenost na svim nivoima društva. Kada je riječ o ovom pitanju, za promjenu ustava moramo svi pružiti napor da dođemo do opšteg konsenzusa. Ako neko misli da treba građanima objasniti da je promjena ustava tek takva odluka koja će u srijedu da se zakaže za ponedjeljak, da će poslanici doći i pritisnuti dugme da se promijeni ustav, mislim da ćemo napraviti medveđu uslugu državi, jer će krenuti inicijative koje nemaju veze sa Evropskom unijom, a koje mogu ugroziti ustav i državno ustrojstvo, rekao je između ostalog Abazović. Kapacitet vazdušnog odgovora Ministarstva unutrašnjih poslova na požare bit će gotovo 4 puta veći ove nego prethodne godine, kada je u jednom naletu kapacitet za gašenje iz vazduha iznosio oko 4,5 tone, kazao je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović na sastanku operativnog štaba za zaštitu i spašavanje. U Ministarstvu unutrašnjih poslova su kazali da je na ovom skupu ocijenjeno da su nadležni organi ostvarili visok stepen pripremljenosti za predstojeću požarnu sezonu, uz nastavak aktivnosti na daljem jačanju kapaciteta sistema. Bešović je istakao da je cilj sagledavanje spremnosti svih nadležnih subjekata za efikasan odgovor na izazove tokom požarne sezone, podsjećajući na iskustva iz prethodne godine i značaj koordinisanog djelovanja svih institucija, kao i međunarodne podrške u gašenju velikih požara. Direktorat je ove godine nabavio 6 interventnih vozila, 3 vatrogasne cisterne i mobilne bazene za gašenje požara, dok je u pripremi nabavka još 11 vatrogasnih kamiona i 13 interventnih vozila, precizirao je Bešović. Uprava policije upozorila je građane na pojavu potencijalne prevare od sada nepoznatih osoba, koje su na više e-mail adresa tokom noći i jutro uputile mailove netočnog i lažnog sadržaja, a predstavljajući se lažno da to rade u ime uprave policije. Službenici sektora za borbu protiv kriminala su izvršenom analizom sadržaja spornog e-maila utvrdili da je riječ o takozvanom spam e-mailu, koji je poslat uz korišćenje Google e-mail servisa, u čijem prilogu se nalazi PDF file sa navodnim obavještenjem kako se protiv primaoca vodi sudski postupak u vezi sa izvršenim krivičnim djelima. U daljem tekstu se od primaoca zahtjeva da u predviđenom roku odgovori na e-mail, inače mu u suprotnom prijeti postupak pred nadležnim sudom, i navodi se da će podaci o navodnim krivičnim djelima primaoca biti proslijeđeni pravosudnim organima, navodi se u saopštenju policije. Građane i primaoce ovog e-maila

0: postupak pred nadležnim sudom i navodi se da će podaci o navodnim krivičnim dijelima primaoca biti proslijeđeni pravosudnim organima. Navodi se u saopštenju policije. Građane i primaoce ovog e-maila pozivaju na oprez. Obavještavamo ih da na ovakve mailove ne treba da odgovaraju, te da ne otvaraju prilog attachment koji potencijalno može biti malicioznog sadržaja, već je preporuka da se nakon prijema navedeni e-mail obriše i zabrani prijem daljih mailova sa iste adrese, zaključuju iz uprave policije.
1: Sport.
0: Košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Matosinjošu sa Portugalom utakmicu petog kola B grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Meč počinje u 20 sati.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
2: Sponzor stanje na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
2: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Glasanje za ustav klikom na taster. Medveđa usluga Crnoj Gori, kazao lider URE Dritan Abazović. Kapacitet vazdušnog odgovora MUP-a na požare 4 puta veći nego prethodne godine. Lažni mailovi u ime policije kruže Crnom Gorom. Poruke obrisati i blokirati adresu pošiljaoca. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Lider građanskog pokreta URA i poslanik u Skupštini Crne Gore Dritan Abazović nije precizirao da li će u ponedjeljak njegov poslanički klub glasati za predložene izmjene Ustava Crne Gore, ali je poručio da taj akt ne smije biti predmet političke trgovine, saopšteno je iz tog građanskog pokreta. On je odgovarajući na pitanja novinara u Skupštini kazao da je očekivao da vlada, naročito nakon razgovora sa međunarodnim partnerima, pokaže veću uključenost na svim nivoima društva. Kada je riječ o ovom pitanju, za promjenu ustava moramo svi pružiti napor da dođemo do opšteg konsenzusa. Ako neko misli da treba građanima objasniti da je promjena ustava tek takva odluka koja će u srijedu da se zakaže za ponedjeljak,

da treba građanima objasniti da je promjena Ustava tek takva odluka koja će u srijedu da se zakaže za ponedjeljak, da će poslanici doći i pritisnuti dugme da se promijeni Ustav, mislim da ćemo napraviti medveđu uslugu državi jer će krenuti inicijative koje nemaju veze sa Evropskom unijom, a koje mogu ugroziti Ustav i državno ustrojstvo, rekao je između ostalog Abazović. Kapacitet vazdušnog odgovora Ministarstva unutrašnjih poslova na požare bit će gotovo 4 puta veći ove nego prethodne godine, kada je u jednom naletu kapacitet za gašenje iz vazduha iznosio oko 4,5 tone, kazao je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović na sastanku operativnog štaba za zaštitu i spašavanje. U Ministarstvu unutrašnjih poslova su kazali da je na ovom skupu ocijenjeno da su nadležni organi ostvarili visok stepen pripremljenosti za predstojeću požarnu sezonu, uz nastavak aktivnosti na daljem jačanju kapaciteta sistema. Bešović je istakao da je cilj sagledavanje spremnosti svih nadležnih subjekata za efikasan odgovor na izazove tokom požarne sezone, podsjećajući na iskustva iz prethodne godine i značaj koordinisanog djelovanja svih institucija, kao i međunarodne podrške u gašenju velikih požara. Direktorat je ove godine nabavio 6 interventnih vozila, 3 vatrogasne cisterne i mobilne bazene za gašenje požara, dok je u pripremi nabavka još 11 vatrogasnih kamiona i 13 interventnih vozila, precizirao je Bešović. Uprava policije upozorila je građane na pojavu potencijalne prevare od sada nepoznatih osoba, koje su na više e-mail adresa tokom noći i jutro uputile mailove netočnog i lažnog sadržaja, a predstavljajući se lažno da to rade u ime uprave policije. Službenici sektora za borbu protiv kriminala su, izvršenom analizom sadržaja spornog e-maila, utvrdili da je riječ o takozvanom spam e-mailu, koji je poslat uz korišćenje Google e-mail servisa, u čijem prilogu se nalazi PDF file sa navodnim obavještenjem kako se protiv primaoca vodi sudski postupak u vezi sa izvršenim krivičnim djelima. U daljem tekstu se od primaoca zahtjeva da u predviđenom roku odgovori na e-mail, inače mu u suprotnom prijeti postupak pred nadležnim sudom i navodi se da će podaci o navodnim krivičnim djelima primaoca biti proslijeđeni pravosudnim organima, navodi se u saopštenju policije. Građane i primaoce ovog e-maila pozivaju na oprez. Obavještavamo ih da na ovakve mailove ne treba da odgovaraju, te da ne otvaraju prilog attachment koji potencijalno može biti malicioznog sadržaja, već je preporuka da se nakon prijema navedeni e-mail obriše i zabrani prijem daljih mailova sa iste adrese, zaključuju iz uprave policije. Košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće večeras u Matosinjošu sa Portugalom utakmicu 5. kola B grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Meč počinje u 20

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori u južnim predjelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša, vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Marketing L radija.
1: Alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Nacionalni restoran

0: Kiss.
1: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okiair 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Alo, sudija, nije ovo offside. Lajna se uništava. Lajna, mjesto.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
5: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
0: Marketing L Radija.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later